0: Корби Аспор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 68 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 11 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам арзиш дорад. Джек Ма, ҳамон миллиарддор ва асосгузори Алибаба Груп, як сухани ҷолиб дорад. Одамони росту дурустро ҷустуҷӯ кунед, на беҳтаринҳоро. Ба фикри шумо, чӣ тафовут миёни одамони росту дуруст ва беҳтаринҳо мавҷуд аст?
0: Корби Аспор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.